Şuun 2026-njy ýylyň 14-nji sentýabry duşanby. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Oýarşymyzda 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän oýarşymyzda çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen saat 7-den 7.30 çenli Türk saat 4A'dan 12.092 MHz ýygnalyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hoýýarşymyzyň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny Türk dünýäsine sahna sunuga datly tapgylaýyn gepleşigimizi şeýle-de aýdym taýdalary dikkatiňize ýetirer.

Hormatlı dinleyiciler, ilki havarlar bilen tanış ediyaz. Öňe bilen havarlaryň gysgaça mazmuny. Oman, Eýran bilen aýlak ýurtlarynyň arasynda möhüm ähmiýete ýa bolan Ormoz bogazynyň naky gämi gatnawynyň dolandyrylyşy boýunça geçiriljek duşuşygy ýygnaty ýüşürdi. Türkiýanyň ýokary derejeli diplomaty ähli ýararly toparlaryň ýeketäk goşunyň düzümine birleşdirilmeginiň Siýri üçin möhüm ähmiýete ýa-dygyny beýan edýär. Eýdilleşler inni şu we beýlek habarlaryň dogly mazmunyny dikkatiňize ýetirýär. Oman Ormoz bogazynyň naky gämi gatnawy boýunça sebitleýin gepleşiklere ýygnaty ýüşürdi. Oman Eýran bilen aýlak ýurtlarynyň arasynda Ormoz bogazynyň geljegi boýunça geçirilmegi meýilleşdirilen möhüm sebitleýin duşuşygy ýygnaty ýüşürendigini habar berdi. Salalah şäherine geçirilmegi meýilleşdirilen gepleşiklerde Dünýäniň nebit we tebigi gaz üpçünçiligi üçin möhüm ähmiýete ýa bolan bu geçelge däki gämi gatnawynyň ara alınyp maslahatlaşylmagy göz öňünde tutulýardy. Eýranyň Fars habarlar gullugy duşuşygyň sebitdäki käbir ýurtlaryň haýyşy boýunça ýygnaty ýüşürilendigini we kararyň Tehran bilen Maskadyň bilelikde kabul edendigini habar berdi. Omanyň daşary işleri ministri Bedr al Bu saýdy duşuşygyň ýa-da süýşürlenýändigine garamazdan Maskadyň iki tarapyň arasyndaky dialogy höweslendirmek ugrunda tutan ýerliginiň dowam edýändigini aýtdy. Israil Livanyň günortasyndaky ähli adamlary ýok etjekdigini beýan edýär. Israilin gorunmak ministri Israel Kas Israilin güýçlerinin Livanyň günortasyndaky Ali al-Tahir gerşinin golyna gelen her bir adamy ýok etjekdigini aýdyp, bu ýerin Israilin gözegçilik astyna almak isleýän strategik sebitler